0: Ndumba
1: nganyi huli nganyi huli ya
2: nganyi wone kusela suro
0: mapimu yango
1: exactly